0: så kräver han.
1: Det var en dejlig sommardag att Pelle sa till Karin, och går vi upp i skogen för det är så mycket bär, så får vi med oss lillebror och Kjelle, mamma och Mari, för det är nog att ha, det är många tur där. Men vi må ha en plockekopp och den må vara stor, så stormet alle sa.

där i ett lock. Så kom det nog bak lillebror, det braket så i kvisten. Så spratt det fram ett loddentyr från blåbärlyng och bar. Och så var det bara

Kom hem, kom hem, kom i frelserens famn. Se han lengte så sårt, og han visket ditt navn.

Ja, då lyser det en sol. Och det är kanske inte akkurat det som är spörsmålet vidare ifrån disse tre. För de spör enkelt och gott, vem är det du vill ha?

Och där tonar den melodin ut. Och det betyder också att nu är min time, eller det är inte en hel time, men det är inte plats till mer musik. Och bara säga tack för att du lyssnar till Radio Lyngdal och till Tori sin musik. Nästa uke så blir det igen klassisk. Och jag ska finna på något fint, rolig, grej klassisk musik som jag förhoppningsvis många av er vill sätta pris på. Så önskar jag er alla en riktig god helg och hoppas att det goda vädret kan hålla en stund till.